Atâta vai, vai! Atâta zuri, nasi, cam de-a etu, cam te-ai fără cheșu, nasi, câștive că cam mă